ti wo fawo bi eja lo o mo ni won ba fun yin ni opoloku labata ope ku lo nbe labe igbago amo igi apa ti o ba wa gboko gbaja ko sigba ti o ni gboju arosi fi o aha yes ke

0: ateri abedo akewu mi ijo ina ni ti na ijo bi nkan mi 0913655692 na ni 0913655692 eje we ni wa nbe na elu ko yes kuro le o ese e kuro le o ko yin o lati taiwo oki agbo yin
1: ewo ni
0: o leto ko se lesin ti sa fomo
1: bo
0: je wi
1: ya ni pe abo ti oye ya
0: a ko da ba o eh nje to ko se jade so na ko ja se na deja gbe kini ni
1: o ko
0: se deja emi nbi yin ni emi o fi da ntemi lede ke mi to ko lori eto emi nbi yin ni ni na se awo yin se yin o le gba ni eyin o le gba kiyesi yawo yin eni teyin fe ri
1: ko eni
0: to je esi ti yin teyin fe ri eyin le gba ko
1: Eh,
0: I need a call of a jar. Eh, well.

gbogbo eyin ti e nte atejise abenu si mi ma fe ke se suru ki a fi bo si abala egba mi ni moran e seun gan ni o